Abin ho fe na wa dwem pa hwe me se ho fe na me wa dwem pa esi ase chia mo bebre ye dane mo e de ma drive team no nya me hu ye mo boy okwada e be sha o how ne senso makramo.